0: вини вазири корҳои хориҷии кишвар Идибеки Қаландар дар конфронси байналмилалии илмию назариявии Робияи Балхии нахустбонуи соҳибдевони адабиёти тоҷику форс ба сухан омада иброз дошт.
1: Бояд таъкид кард, ки ҷашни солгарди шоири шинохтаи форсу тоҷик Робияи Балхӣ дар арсаи байналмилалӣ аз таърих ва фарҳанги ғании миллати тоҷик шаҳодат медиҳад. Робияи Балхӣ аз ҷумлаи шахсиятҳои нодирест, ки номи ӯ аз доираи таърихи адабиёт фаротар рафта, ба рамзи ҷасорати фикрӣ, озодандешӣ ва мақоми баланди зан дар фарҳанги шарқ табдил ёфтааст. Дар замоне ки иштироки занон дар ҳаёти адабӣ ва фарҳанги шарқ маҳдуд буд, ӯ тавонист бо истеъдоди фавқулода ва нерӯи сухан мақоми худро дар таърихи адабиёт пойдор созад ва барои наслҳои минбаъда намунаи ибрат бошад. Маҳз ба ҳамин хотир омӯзиши зиндагӣ ва осори Робияи Балхӣ танҳо баррасии мероси як шоир нест. ин омӯзиши як падидаи фарҳангӣ ва иҷтимоӣ мебошад, ки дар он арзишҳои инсонӣ, озодии баён, эҳтиром ба илму дониш ва мақоми зан дар ҷомеа бозтоб ёфтанд. Имрӯз ки ҷомеаи ҷаҳонӣ масъалаҳои баробарии имкониятҳо, таҳкими нақши занон ва рушди сармояи инсониро аз муҳимтарин омилҳои пешрафт меҳисобад, таҷрибаи таърихии мо ва шахсиятҳои чун Робияи Балхӣ аҳамияти тоза пайдо мекунанд. Онҳо нишон медиҳанд, ки фарҳанги тоҷикон аз қадим соҳиби анъанаҳои ғании эҳтиром ба дониш, сухан ва шахсияти инсон будааст. дар шароити ҷаҳонишавӣ, ки халқҳо беш аз ҳар вақти дигар ба ҳам наздик мегарданд, мероси фарҳангӣ ба яке аз воситаҳои муассири таҳкими гуфтугӯи тамаддунҳо ва ҳамдигарфаҳмии миллатҳо табдил ёфтааст. аз ин лиҳоз муаррифии чеҳраҳои барҷастаи таърих фарҳанги мо дар арсаи байналмилалӣ ҷузъи муҳими дипломатияи фарҳангӣ ва воситаи муассири тақвияти робитаҳои дӯстона миёни кишварҳо мебошад. Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти сиёсати фарҳангпарваронаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат, президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҳифз, омӯзиш ва муаррифии мероси гаронбаҳои таърихию фарҳангии миллат аҳамияти хоса зоҳир менамояд. Дар ин раванд таҳқиқ ва тарғиби осори намояндагони бузурги фарҳангу адаби тоҷик, аз ҷумла Робияи Балхӣ, дар таҳкими худшиносии миллӣ ва муаррифии чеҳраи фарҳангии Тоҷикистон дар ҷаҳон нақши муосир хоҳад дошт. Боиси хушнудист, ки имрӯз намояндагони доираҳои илмӣ ва фарҳангии кишварҳои гуногун барои баррасии паҳлӯҳои мухталифи зиндагӣ, рӯзгор ва осори адабии Робияи Балхӣ гирди ҳам омадаанд. Итминон дорам, ки натиҷаҳои илмии ин ҳамоиш ба пажӯҳишҳои оянда, густариши ҳамкориҳои байналмилалии илмӣ ва таҳкими робитаҳои фарҳангӣ байни мардумон мусоидат хоҳад кард.
0: тавре ки пажӯҳандагон ба қалам доданд, ончи аз мероси адабии Робияи Балхӣ имрӯз дастрас аст, аз 55 байт беш набуда ва он аз 7 ғазал, 4 дубайтӣ ва 2 фард байт иборат аст. аз ин миқдори хеле ками ашъори Робия қариҳаи зотӣ ва истеъдоди баланди шоирии ӯ пайдост. ашъораш мерасонад, ки хусусан дар сурудани жанри ғазал ва таҷассуми ишқи поки инсонии Робияи Балхӣ воқеан суханвари камназир будааст. инҷо ба мавриди аст шунавем назари номзади илмҳои филологӣ Анзурати Маликзодро аз боби ишқи эҳёӣ ва шуҷоати ошиқонаи Робияи Балхӣ.
2: дар ҷодиёти идеоӣ, ки дар шинохти шахсият ва рӯзгору осори Робияи Балхӣ ҳамчун хатти сулҳ намоён мешавад, мавзӯи ишқ аст. аз ҳар куҷо, аз ҳар паҳлӯе, ки дар зиндагиномаи Робияи Балхӣ наздик мешавем, анҳамин мавзӯи ишқ пеши назар мебиёяд. камобеш 1050 сол гузаштааст аз ин ишқи Робияи Балхӣ, умуман аз зиндагии Робияи Балхӣ. аммо мутаассифона имрӯз ҳам ҳастанд касое, ки намебахшанд ошиқ шудани Робияи Балхиро, чун нафаҳмидан ин шахсият. бузургии ин шахсият дарк нашуд. баъзе ҳамин гуна овозаҳо ҳам ҳаст дар байни ҷомеа, ки ин як зани ошиқ будасту фалон будааст. чун шахсияти бисёр барҷаста аст Робияи Балхӣ. шахсияти фавқуллода нодир аст Робияи Балхӣ. дар ҳамзамон бо мардони бузурги таърих офаре мисли синову, беруниву, форобиву, худ фақат зикри номи онҳо чанд соат вақт мебарад, зистани ин гуна зан худаш нишонаи бузургӣ аст.
3: خودش درباره این عشق قضاوت میکند. عشق دریای کرانه ناپدید، کی توان کردن شنا ای هوشمند؟ و این چی عشقی بوده است که بالاخره غرق میشود در این عشق، نابود میشود؟ این عشق یک نوع واکنش یا اینکه جسارت عاشقانه ای که از دربار شروع میشود و مقابل جهالت و نادانی بود. این عشق، این عشقی بود که به مقابل نادانی و تعصب روان شده بود. و بعضی صوفیان بزرگ از دلسوزی یا اینکه از شناخت موقع رابعه بلخی خواستن به حمایت او بیایند و عشق او را عشق عرفانی تفسیر کنند. حالانکه این عشق زمینی بود، عشق احیایی بود، عشق یک شخصیت زمان احیا دوره رنسانس بود، یک عشق بسیار سازنده بود، عشق جهانساز زمینی بود و این عشق را به ادبیات آورد، عشق زن را به ادبیات آورد و در ابراز خودش آورد این عشق را. پیش از رابعه بلخی در ادبیات فارسی تاجیکی و در ادبیات عرب هم این نوی عشق وجود نداشت. این عشق را رابعه بلخی آورد و قهرمانش خود او بود. عشق او بازندر آوردن ببند، کوششی بسیار نامد سودمند، ناگاه نمیگونه صدا بلند کرد. این جسارت و شجاعت بمانند انسانی میخواست. خب این مضمون ها رو مفصل در مقاله نوشتم، نمیخوام اینجا همه اونو برای شما بخونم. و همین عشق بود که با یک زبان شیردار، زبان مادری ما و شما رو در شکل شیرین، در یک شکل گوشنواز، در رکهای شعر تاجیکی فارسی روان کرد رابعه. جایگاه رابعه در ادبیات ما بسیار برجسته است و بنابراین در آخر چند پیشنهاد دارم وابسته به همین موقع یا وابسته به خدمت‌های بزرگ رابعه بلخی در ادبیات تاجیکی فارسی. به نظرم امروز مهم می نماید که ما یک جایزه ادبی به نام رابعه بلخی داشته باشیم، یک جایزه مشترک باشد. مثل ما جایزه دولتی استاد ابو عبدالله رویدکی را داریم، به نظرم همین گونه یک جایزه با نام رابعه بلخی تاسیس داده شود کار خوب می شود. به نام رابعه بلخی گذاشتن خیابان و مؤسسه های فرهنگی در کشور عزیز ما، در دوشنبه نازنین ما ضرورت دارد. و اگر اکنون ما پیشنهاد میکنیم و اینا میآموزند و میفهمند و میبینند و گذاشتن مجسمه رابعه بلخی و یک باغ با نام رابعه بلخی ما باید داشته باشیم. پیشوای محترمی ملت معظم ما درباره قدر زن، درباره خودشناسی، خودآگاهی ملی گام های استواری برداشتن که مثلش را ما در جهان ندیده ایم. و اگر همین گونه یک باغی هم به نام رابعه بلخی داشته باشیم، این کارهایی که کردن بیشتر برجسته تر نمایان تر. پیشنهاد دیگر هم همین است که همه ساله یا اینکه دو سال یک بار برگزار نمودن همایش علمی با نام رابعه بلخی سازمان داده شود و یکی از مسئله های مهم آن آموزش جایگاه زن در انکشاف شعر و ادب و فرهنگ و تمدن آزادانژادان باید آموخته شود. این برای بالا بردن سطح خودشناسی و خودآگاهی ملی ما، خصوصا زنان ما، بسیار مهم است.

0: мазмун ва мавзӯи асосии сурудаҳои Робиаро ишқу муҳаббати инсонӣ, тасвири табиат ва зебоиҳои он ташкил доданд. Дар гуфтани ашъори ошиқона камтар шоиреро дар ин аср метавон бо Робиаи Балхӣ дар як сатҳу поя гузошт. садоқату самимияти ашъори ошиқонаи ӯ воқеан хоси шеъри занон аст. Шефтагиву шайдоии шахси ошиқро бо калимоти сода, вале рангину зебо ва самимӣ дар ғазал таҷассум карда тавонистани Робиаи Балхӣ боис бар он шудааст, ки бузургони олами ирфон ба монанди Аттор ва Абусаиди Абулхайр ӯро шоири мутасаввиф хонда, навиштаҳояшро ба ашъори ирфонӣ мансуб донистанд. Мешунавем дар ин боб андешаи профессор Матлубаи Мирзо Юнусро.
1: сурат ва сирати Робиаи Балхӣ тӯли ҳазорҳо сол аст, ки таваҷҷӯҳи аҳли адаб ва аҳли фарҳангро ба худ кашидааст ва бо вуҷуди хеле норасо будани асноди муътамад ва миқдори ночизи ашъори ӯ, ки то рӯзгори мо расидааст, номи Робиа ифодагари рамзии зани шоир ва ошиқи мубориз шудааст. ҳамин далелҳост, ки тӯли қарнҳо дурахши ин ситораи тобнок бо мурури замон коҳиш наёфта, баръакс то рафт нуронитар ва то рафт пурҷилотар мешавад. Сабаби таваҷҷӯҳи зиёд ба ин бонуи суханбар на танҳо фасоҳату балоғати каломаш, балки шахсияти хориқулодааш будааст. Ҳоло дар дасти мо 19 асари бадеӣ дар бораи Робиаи Балхӣ мавҷуд аст ва аввалини онҳо ҳикояти духтари Каб аз илоҳиномаи шайх Аттори Нишопурӣ аст, ки дар охири садаи 12 таълиф шудааст. Ман фақат илова кардан мехоҳам, ки дар садаи 19 ҳамчунин маснавии дигаре аз ҷониби Ризо Қулихони Ҳидоят таълиф шуд бо номи Гулистони Ирам ва баъдан дар садаи 20 ва ибтидои садаи 21 боқии ҳама осоре, ки дар борааш мехоҳем имрӯз сухан гӯем. Аз ҷумла дар Тоҷикистон духтари ниқобдори Тоҷи Усмон, суруди нотамоми Абдусалом Атобоев, рӯҳи уриёни устод Гулрухсор, достони ишқи Робиаи Давлатшоҳи Тоҳирӣ, эҳдо ба Робиаи Балхии Сабрин, ирси нуқраи Суннатниё, ғуруби Салими Зарафшонӣ, ишқи Робиаи Балхии Маҷид Салим, мӯяи Робиаи Балхии Умриддини Юсуфӣ, ба Робиаи Балхии нахуст шоираи шеъри тоҷикии форсӣ, ду шеъри Бурҳониддини Сурурӣ, аз ҷумла дар Эрон Робиа духтари Каби Носири Наҷмӣ, достони Бекташ ва Робиа и Заҳро Хондарӣ, дар Афғонистон шӯлаи Балхи Носири Таҳурӣ, Робиа дар вопасин лаҳзаҳои зиндагии Абдулқайюми Маликзод, дар Ӯзбекистон Робиаи Балхи Исоҷон Султон ва хунқалами Абдулбароти Қодирӣ, ки ҳамагӣ дар такья ба қиссаи ҷонгудозу дилхароши Робиаи Балхи навишта шудаанд. Аз назари анвои адабӣ ин асарҳо хеле гуногун ҳастанд. Аз ҷумла маснавӣ ва достони манзум 4 адад, повест ва қисса 7 адад, драма 2 адад, шеър 6 адад. Яъне дар маҷмӯ то имрӯз дар Тоҷикистон 11 асар, дар Эрон 4 асар, дар Афғонистон 2 асар, дар Ӯзбекистон 2 асар ба қалам омадааст. Шояд боз осори дигаре ҳам бошад, ки мо ҳанӯз дастрасӣ наёфтаем. Агар донишмандоне, ки дар ихтиёри худ маводи дигаре дошта бошанд ё иттилои тозае дошта бошанд, лутф кунанд, мо аз иттилои онҳо бозам баҳравар хоҳем шуд. Хеле ки гуфтем, аввалин асаре, ки дар бораи Робиаи Балхӣ навишта шуд, ба қалами шайх Фаридуддини Аттор تعلق دارد. شیخ عطا سیمای این شایره نتکرار را چون یک دوشیزه آخیله و فاضله، حساس و شوریده دیل، خوش سخن و پاکیزه دینت و در عشق صادق و جانفیدا به قلم آورده است. اهمیت بزرگ این اثر نه تنها در خصوصیت های بدی و اسلوبی، بلکه در سنت های مهمی نیز می باشد که طول قرن ها منبع آموزش عالمان و سرچشمه илҳоми адибон шудааст. Дар сабки Аттор тасвирҳо мақоми барҷаста доранд. Тасвири чеҳра, хислат, ҳолат, муҳит, табиат хеле муфассал ба риштаи назм омадааст. Аттор борҳо ишора ба завқи баланду таби равон ба маҳорати шоирии духтари каб намудааст. Ҳамчунин ҳунари шамширкашиву аспсаворӣ ӯ низ мавриди ситоиш қарор гирифтааст. баҳои шайх Аттор ба ҳунари шоирии Робиа хеле баланд аст. ашъори Рудакиро Аттор ба оби зар мушобиҳ кардааст ва дар мавриди шеъри Робиа гуфтааст ки басе беҳтар аз он буд. Ризоқули Хони Ҳидоят, муаллифи тазкираи бисёр маъруфи Маҷмуъул Фусаҳо, чунон аз ин фасонаи шайх Аттор мутаъссир шудааст ки ба қавли худаш Гулистони Ирам ё худ Бектошнома ном маснавиро ба қалам овардааст. муштарак будани сюжети ҳикояти духтари каб аз он гувоҳӣ медиҳад ки ин ду маснавӣ ба ҳам хеле шабоҳат доранд ҳам аз назари тасвири симои Робиа ҳам аз назари сарнавишти талхи ишқи бадфарҷоми ӯ ва дар баробари ин чанд тафовут низ ба назар мерасад агар ҳикояти шайх Аттор аз амир каб шурӯъ шавад маснавии Ҳидоят аз ду муқаддимаи фалсафӣ оғоз меёбад ҳар як бахши асари Ҳидоят сарлавҳае дорад ки ин нави сохтор дар маснавии Аттор ба чашм намерасад дар повести духтари ниқобдор тарҳи хеле ҷолиб ва нави тасвири симои Робиа ба мушоҳида омад тоҷи Усмон аввалин муҳаққиқ ва адибе буданд ки тазкираи 23 адибаро таълиф карда буданд ва дар пайи ҳамин тазкира он кас як асари дигаре навиштанд бо номи духтари ниқобдор ин ишора ба он аст ки Робии Балхӣ дар яке аз размҳо ниқобе ба тан мепӯшад ва ба разм мебарояд дар сари асп бо шамшир чандин нафар душманонро мағлуб мекунад ва маҳбуби худаш бектошро озод карда дар миёни мардум ношинос мемонад ана ҳамин духтари ниқобдор ҳамин ном гирифтанаш низ ба ҳамин муносибат аст тоҷи Усмон ба хотири ҷазоб шудани асараш аз силсилаи воқеаҳое шурӯъ мекунад ки дар ҳикояти духтари каб омадааст яъне лаҳзаи ҷанги қабилаи шаҳзариҳо бо амир Ҳорис тасвири кӯҳзори шаҳзар зиндагии қабилае ки дар ин мавзеъ умр ба сар мебурд сифатҳои сардори ин қабила бодпо ва хостгории ӯ духтари амири балхро метавон бофтаи тахайюли нависанда пиндошт чунон ки гуфта шуд дар тоҷикистон ду асари саҳнавӣ ба қалам омад суруди нотамом асари драмавии Абдусалом Атобоев аст ки соли 1971 ба қалам омад ва дар маркази он рӯзгор ва тақдири фоҷиабори Робии Балхӣ қарор дорад Абдусалом Атобоев фақат як пораи пурфоҷиаи зиндагии Робияро таҷассуми бадеӣ бахшидааст ки ин ҳам бошад бозгашти Ҳорис аз Бухоро ба Балх низо миёни хоҳару бародар ишқи Робияву Озар фарҷоми талхи ошиқон аст Робияи Абдусалом Атобоев як шоираи бедордил ва дардошно як инсони ҳассос ва мубориз аст ки бе ҳеҷ гуноҳ қурбони разолату ҷаҳолати аҳли дарбор шудааст шахсият ва ҳунари нотакрор қиссаи марги андӯҳбори ӯ то даме ки накҳати шеъри форсӣ боқист дар хотири наслҳо абадӣ боқӣ хоҳад монд
0: Робияи Балхӣ дар замони Рудакӣ зиста ва ҳамнаво бо ӯ шеър сурудааст ва бо ишқу зебогии худ ширинӣ ва шӯр офаридааст Башир Азизии афғонистонӣ доктори илмҳои фалсафа пажӯҳишгари хориҷии институти фалсафа ва сиёсатшиносӣ ба номи Баҳоводинови Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон дар мавзӯи Робияи Балхӣ ошиқи заминӣ на суфӣ чунин гуфт
2: مسئله تأویل ماهیت عشق در شعر رابعه بلخی یکی از بحث‌های بسیار مهم و در این حال مناقشه برانگیز در پژوهش‌های ادبی زبان ماست. در بسیاری از تذکرهای معروف کلاسیک و نیز منابع معاصر گرایش‌های تأویل صوفیانه از شخصیت و شعر رابعه بلخی برجستگی دارد. سوال اساسی که در این مقاله من مطرح کردم این است که آیا خانش صوفیانه از اشعار رابعه بلخی بر پایه شواهد علمی متن شناسانه استوار است و یا محصول تفسیرهای بعدی متأثر از غلبه گفتمان مسلط عرفانی چرا این مسئله برای ما اهمیت دارد پرداختن به این مسئله بررسی ماهیت عشق در شعر رابعه بلخی از جهات بسیار مختلف برای ما حائز اهمیت است. نخست این که سخن از ماهیت عشق در شعر شخصیت است که بیس نخستین زن شاعر فارسیگوی در تاریخ ادبیات ما شناخته شد و نیز نخستین شهید زن ادبیات ما. دیگر آن که رابعه بلخی از نخستین صداهای استوار ادبی است که عشق در آن از نگاه یک زن عاشق آشکارا بیان می‌کند. این صدا همچنان نقطه عطف یعنی شکستن سنت را در پی داشت که در آن زن فقط موضوع عشق بود و نه فاعل آن. در این نوشته سعی کردید تا با تکیه بر روش متن شناسانه و سبک شناختی ماهیت عشق در شعرهای رابعه بررسی گردد و ضمن تحلیل واژگانی، ساختاری و زبانی شعرهای بجامانده از رابعه بلخی نشان داده شود که عشق رابعه در چارچوب تجربه عاطفی و انسانی قابل تفسیر است و هیچ نشانه های از نظام مفهومی خاص تصوف در آنها دیده نمی شود. من سعی نمودم تا با تفکیک میان خود متن شعر رابعه و برداشت های صوفیانه از جانب دیگر زمینه را برای درک واقع بینانه تر از جایگاه رابعه بلخی در تاریخ ادبیات ما فراهم کرده. بنان درک ماهیت عشق در شعرهای رابعه بلخی از یک سو به فهم جایگاه نخستین شاعر زن در اساس گذاری مفهوم عشق در ادبیات کلاسیک ما کمک میکند و از سوی دیگر برای درک و شناخت بهتر هویت زن، حق بیان احساسات زنانه و مرز میان عشق فردی و ساختار اجتماعی جامعه سنتی مرد سالارانه ما نیز دارای اهمیت بسیار است. شعر رابعه یک پا در ادبیات کلاسیک ما و پای دیگر در جایگاه زن در ادبیات عصر ما نیز دارد. باید گفت که رابعه در زمان خودش هیچگاه به حیث صوفی شناخته نشده و هیچ سندی از عصر رابعه و حتی دو عصر بعد از او وجود ندارد که کوچکترین اشاره به جنبه عرفانی عشق رابعه داشته باشد. همه منبع یا سرچشمه های برداشت صوفیانه از عشق رابعه بلخی به اساس یگانه سخن شفاهی از قول شیخ ابو سعید ابوالخیر استوار است که آن هم به گونه شفاهی به شیخ عطار و مولانا جامی و دیگران رسیده است که آن قول شفاهی از نظر تاریخی نمیتواند به هیچ وجه قابل اتکا و باور باشد. البته از این تفسیر صوفیانه آنها را باید حاصل خانش پسین عطار و جامی و دیگران خواند، نه برخواسته از معنی متن شعر او. من البته در پژوهش خود اشعار رابعه بلخی را همه را با واژه‌هایش هر بیت جداگانه تفسیر کردیم و ثابت ساختیم که چنین ادعا و برداشت صوفیانه نادرست است. من از اون تفسیر صرف نظر میکنم و در پایان میخواهم که تاکید کنم که با آن که رابعه بلخی امروز در زادگاهش یعنی بلخ باستان به باد فراموشی سپرده شده است، اما کنفرانس بین المللی امروز که به بزرگ داشت از چهره نامدار و فرزانه فرهنگ مشترک ما رابعه بلخی و زنده نگه داشتن میراث ارجمند او برگزار شده از والاترین خدمات است دولت و مردم فرهنگ دوست تاجیکستان برای هویت و تبدن ملت خیش و میراث حوزه مشترک فرهنگی ما انجام میدهند. این بزرگداشت مسئول سیاست های دور اندیشانه و فرهنگ پرور محترم امام علی رحمان سرور تاجکان جهان است که به ساختن آینده ریشه‌دار حوزه فرهنگی ما صمیمانه می‌اندیشد که خوش شایسته بالاترین ستایش و سپاس است.

0: فراغت برای روح و روان، بحث ها برای اندیشه، نقد ها برای موقع و تحلیل برای خودشناسی. رادیوی فرهنگ، بیانگر آرمان های ملی.
1: بررسی مسائل مختلف فرهنگی
2: هفتوار نظر، افکار، اندیشه و نگارش و گزارش
1: هفتوار
2: انعکاس محتوای نویدهای محوری فرهنگی
1: این همه در رادیو مجله هفتوار
2: از رادیوی فرهنگ
3: السلام علیکم سامیان گرامی هواداران برنامه های شبکه فرهنگ رادیو مجله هفتوار چون همیشگی در همین وقت و ساعت به سمعتان می رسد. کنفرانس علمی عملی تحت عنوان روزگار و آثار آدینه هاشم وحدت ملی یک درس خودشناسی ملت و یک سبق عبرت بخش شرایط و حالت نگهداری نوشاکی های تشنشکن میوه آلوچه و خصوصیت های شفابخش آن اکنون توجه نماید به شرح مفصل موضوع ها آبادی و آزادی و سازندگی ها و شکوفایی های وطن عزیزمان ثمره استقلال دولتی و وحدت ملی می باشند همکارمان ملکه اسماعیلوه و وابسته به همین موضوع با سودیه سودی شهر وحدت سیاره میرزازاده مصاحبه نموده است با هم می شنویم
4: وحدت یکی از مهمترین ارزش‌های جامعه انسانی به شمار می‌رود. آن معنای همدیگر فهمی، دوستی، همبستگی و همکاری را بین مردم افاده می‌کند. هر ملتی که دارای وحدت و یگانگی باشد، می‌تواند به پیشرفت و ترقیات نائل گردد و زندگی آسایشتر را تأمین نماید. برای مردم تاجیک وحدت ارزشی بی‌بها بوده، همچون اساس صلح و ثبات و رشد دولت خدمت می‌کند. وحدت برای رشد تمام ساحه‌های کشور اهمیتی کلان دارد. در شرایط صلح و آرامی مردم با مهنت سازنده مشغول می شوند. کارخانه ها فعالیت می کنند، مکتب و دانشگاه ها با تعلیم و تربیه مشغول می گردند و سطح زندگی اهالی بهتر شد. در این مورد سودیه سودی شهری وحدت سیاره میرزازاده چنین گفت.
5: وحدت ملی یکی از دستاورت های مهمترین خلق تاجیک به حساب می رود. آن رمز صلح، دوستی، همدیگر فهمی و یگانگی مردم می باشد. پس از صلح های دشوار جنگ شهروندی یعنی 27 میون سال 1997 سازشنامه عمومی استقرار سور و رضایت ملی به امضا رسید این رویداد برای برقرار شدن صلح و ثبات در کشور زمینه گذاشته است با شرافت وحدت ملی تاجیکستان به راه رشد و پیشرفت قدم گذاشت مکتب و دانشگاه ها را و بیمارخانه ها و دیگر این شهدای مهم بنیاد گردیدند امروز شهروندان کشور در فضای صلح و آرامی زندگی و فعالیت میکنند وحدت ملی نه تنها صلح بلکه احترام یکدیگر همکاری کوری و مسئولیت شناسی شهروندان رو نیز افاده میکند. هر یک شخص باید برای تحکیم وحدت، دوستی و همدیگر فهمی سهم گذارد. غایه های وحدت ملی تقدیر ساز تاریخی همچون عامل نیرومند اتحاد جامعه ما خدمت بزرگ پرارزش رو انجام داد. و امروز وقت آن رسیده است که آموزش وحدت ملی به صفت عنصر محوری خودشناسی و تفکر ملی همجانبه تحقیق و ترغیب کرده شود. تقاضای زمان اون است که کانسپسیه وحدت ملی چون قسم ترکیبی و تمام بخش تفکر ملی اعتراف گردیده هر یک شهروند کشور به قدر این نعمت متحد ساز جامعه رسد و آن را گرامی دارد
4: آسایشتگی و ثبات جامعه به واسطه به وحدت وابسته است وقتی که مردم نوابسته از ملت زبان و عقیده های گوناگون در فضای دوستی و احترام زندگی میکنند کشور پیش میرود نبودن اختلاف و نزاع به رشد اقتصاد فرهنگ و علم مساعدت میکند از این رو هر یک شهروند باید برای نگاه داشتن صلح و ثبات و تحکیم وحدت سهم گذار باشد امروز تاجیکستان به شرافت وحدت و صلح ثبات و دستاوردهای نظررس نائل گردیده است ساختن راهها مکتبها بیمارخانهها نیروگاهها و دیگر انشاءات مهم دلیل پیشرفت کشور میباشند همه این موفقیتها در نتیجه فضای آسایشته و همبستگی مردم به دست آمدند در ادامه گفت سودیه سودی شهری وحدت سیاره میرزازاده
5: امروز از فیض و برکتی استقلالیت صاحب اختیاری و وحدت ملی مردم ما در شهرهای رشد استوار عزم و اراده قوی ҷиҳодӣ ба имрӯзу фардои ватани азизамон қадам мезанад. Албатта ки роҳи бунёди давлати демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ ва ташаккули ҷомеаи шаҳрвандӣ дар Тоҷикистон, ки бо он устуворона пешрафта истодаем, воқеан далели барҷастаи пирӯзии ваҳдат, ҳамдигарфаҳмӣ, таҳаммулгароӣ, ягонагии халқ ва ҳокимияти сиёсӣ маҳсуб меёбад. Ин дастовардҳои нодир ҳоло ба ҳайси ҷузъи таркибии суннати таҳаммулгароӣ дар пешрафти ҳаёти сиёсӣ, иқтисодию иҷтимоӣ ва фарҳангии кишварамон нақши бузург дорад. Яъне ки бояд тазаккур дод, ки барои ноил шудан ба чунин дастовардҳои тақдирсоз иҷросияи 17-уми шӯрои олии ҷумҳурии тоҷикистон нақши калидӣ бозида, яъне заминаҳои пойдори фароҳам овардаи роҳи минбандаи рушди ҳаёти миллатамонро муайян намуд. Ҳамин аст ки мардуми шарафманди тоҷикистон равшан дарк намуданд, ки танҳо дар фазои сулҳу ваҳдати миллӣ ва тавассути заҳмати ватандӯстона метавон давлати тоза истиқлоли хешро ба мамлакати ободӣ тараққӣ карда мубаддал гардонид ва барои наслҳои оянда як кишвари воқеан мутамаддинро ба мерос гузошт. Яъне ваҳдати миллӣ ва таҷрибаи сулҳ офарини тоҷикон аз зумра сабақаҳои басо арзишмандест, ки ҳам дар дохили кишвар ва ҳам дар сатҳи ҷаҳонӣ мавриди қабули омӯзиш қарор гирифт. Ваҳдати миллӣ дар таърихи навини давлатдории миллати тоҷик бозёфти арзишмандтарин мебошад, зеро он барои амалӣ гардидани ормонҳои халқамон, ки бо қалби пур аз умед интизори сулҳу оромӣ ва дӯстию ҳамдигарфаҳмӣ буданд, заминаи воқеӣ гузошт. Бинобар ин ваҳдати миллиро бешубҳа метавон ҳамчун самараи талошҳои хурди бузурги ватани азизамон маънӣ дод кард ва маҳз ба ҳамин хотир ҳар яки мо вазифа дорем, ки онро мисли гавҳараки чашм ҳифзи нигоҳ дорем.
4: метавон гуфт, ки ваҳдат кафили осоиштагӣ, субот ва пешрафти ҷомеа мебошад. Ҳар як шаҳрванди Тоҷикистон бояд барои ҳифзи сулҳ, таҳкими дӯстӣ ва ягонагии миллӣ саҳми худро гузорад. танҳо дар фазои ваҳдату ҳамдигарфаҳмӣ метавон ҷомеаи пешрафта ва зиндагии шоистаро бунёд кард. ваҳдат неъмати бебаҳост, ки онро бояд эҳтиром намуд ва барои наслҳои оянда ҳифз кард.
3: шумо суҳбати омода намудаи ҳамкорамон Малика Исмоиловаро роҷеъ ба ваҳдати миллӣ бо судяи суди шаҳри ваҳдат Сайёра Мирзозода шунидем.
6: гармии тоқатфарсои фасли тобистон талаботи аҳолиро ба обҳои ташнашикан ва дигар маҳсулоти кишоварзӣ боз ҳам меафзояд. ба маълумоти Муқимҷон Абдуллоев, мудири шуъбаи санитарии Маркази назорати давлатии санитарии эпидемиологии ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе, ҷиҳати пешгирӣ аз заҳролудшавии сокинон ба ангезаҳои бемориҳо дар ҳамкорӣ бо дигар мақомоти салоҳиятдор пайваста бо соҳибкорони аҳолӣ корҳои таблиғотиро роҳандозӣ менамоянд.
7: баъзе онҳо аз ҳамин чиз хабардор нестанд, дар ҳолати нодуруст нигоҳ доштани маҳсулотҳои полезии обҳои ташнашикан шаҳрвандон метавонанд, ки ба бемориҳои андарунравӣ ёки заҳролудшавӣ гирифтор шаванд.
6: дар ҳамин ҳол Орифҷон Ҳакимов, мудири шуъбаи эпидемиологии Маркази назорати давлатии санитарии эпидемиологии ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе мегӯяд, дар баробари соҳибкорону фурӯшандагон бояд ҳар як истеъмолкунанда зимни харидории обҳои ташнашикан ва сабзавотҳо эҳтиёткорона амал намояд.
8: ҳар як обҳои ташнашикан, ки дар таги офтоб меистад, онҳоро мо иҷра наметаем, ки дар онҷо савдо кунанд. обҳои ташнашикан ҳамавақт дар ҷойҳои махсус нигоҳ дошта шавад ва муҳлат истифодабариаш бояд дуруст рӯя карда шавад.
6: давоми панҷ моҳи аввали соли ҷорӣ аз тарафи Маркази назорати давлатии санитарии эпидемиологии ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе дар ин самт 81 санҷиш гузаронида шудааст, ки аз он 27 адад дар ҳамкорӣ бо мақомоти ҳифзи ҳуқуқ будааст. Муқимҷон Абдуллоев, намояндаи марказ, мегӯяд, вобаста аз корҳои таблиғоти қонуншиканиҳо дар ноҳия, дар ин самт ҳоло ҳам ба мушоҳида мерасанд.
7: дар умум ҳангоми санҷишҳо ҳангоми риоя накардани қоидаи меъёрҳои санитарӣ нисбати 114 нафар протоколҳои ҳуқуқвайронкуни маъмурӣ тартиб дода ба маблағи 25662 сомонӣ ҷарима таъин карда шуд, ки аз инҳо 14898 сомон ба буҷаи давлат ворид карда шуд.
6: чун фасли тобистон аст, эҳтимоли хуруҷи бемориҳои мавсимӣ ва сироятӣ хеле баланд арзёбӣ мегардад. пас ҷиҳати пешгирӣ аз ҳама гуна ангезаҳои ба саломатии инсонҳо зараровар дар баробари Маркази назорати давлатии санитарии эпидемиологии ноҳияи Шоҳмансур соҳибкорони онро низ мебояд дар фурӯши обҳои ташнашикан ва дигар маҳсулоти кишоварзию ниёзи аввал бо ҳисси баланди ватандорӣ бархурд намоянд.
3: гузориши ҳамкорамон Гулру Ниёзоваро вобаста ба вазъи нигаҳдории нӯшокиҳои ташнашикан шунидед. имрӯзҳо дар кӯчаву хиёбон ва назди марказҳои савдо ҳолатҳои зери офтоб нигоҳ ва ба фурӯш гузоштани обҳои ташнашиканро метавон мушоҳида намуд ки он ба саломатии шаҳрвандон хатар дар пай мегузорад ба маълумоти маркази назорати давлати санитари эпидемиологии ноҳияи шоҳмансури шаҳри душанбе давоми панҷ моҳи аввали соли ҷорӣ зимни санҷишҳои муштарак дар ин самт нисбат ба 114 нафар санад тартиб дода шуда